77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.

Beyoncé, Jay-Z, ostanova zadnja so Crazy in Love. V rabotno vreme so Jelena. Što slušame sledno? Triminutno vlegovanje instantno pod kožo i to na prvo slušanje. New Religion, Bibi Rexa. Prethodno.